मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्वनिभ्यो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च मृगयुभ्य इति मृगयोभ्यः स्वनिभ्यश्च च

अपामीवाम्बाधाते वेति सूर्यामभिकृष्णेन रजासाद्यां रुणोति। हिरण्यहस्तो असुरः सुनीथः सुमृलीकस्ववा यात्वर्वाङ्।

0: तस्य वर्णमच्छिद्य ततः पर्णो जायत तत्पर्णस्य पर्णत्वम् तस्मात् सर्वेण्ये।
1: ॐ नमः शिवाय। You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

सहसावन्नभि युध्या मात्वातानदीशीषे वीर्यस्योभयेभ्यः प्रचिकित्साग इष्टौ अष्टौ व्यख्यत्ककुभः पृथिव्यास्त्रीधन्वयोजाना सप्तसिन्धून् हिरण्याक्षः साविता देव आगाद्दधद्रत्ना दाशुषेवार्याणि हिरण्यपाणिः सविता विचर्षणिरुभे द्यावा पृथिवी अन्तरीयते अपामी वां बाधाते वेति सूर्यामभिकृष्णेन रजसाद्यामृणोति।